0: ma yansha kase ya bwana se ewe nyamia jawa ba ne sunsunkunku di mo na yamfa kase bo ima mo yefria rehuse mwe mo na yashe kase ya bwana se dia yashe siye edi efri abay mo na enya manfobe kaya june boso mino neda na toso edyonu enkono ewo afimpinu ene edyonu siya mo ne sujiri brani binyano pa tutu ahumajiko ene nsio yi esasye to ya nenya semkito wukulomo ama jese adeshi mambe ni na enye mante makuma kusue wa mainkronkro gana ha oko ya nenya semkito wame japa di obi uhonu mwa na ni tv enye ube kono nensio no ajimu ma ayema se hole ave soko ya nefrigia wadi nsio se mwa enonso demanda te enye kobani se we no kra no ni mobile phone kra mpo de ne nyasem ketua ne mpa woda so ni na ya de a na jese afo ne enyasem ketua kra tema ha kra de ye ni na ye de ni hu bia na ha dwene pa amen ne ni padodo no akra enso fm ehwe wo monkwa na sem no akoye awre hosem pa enso brani nam so mende gana bia ye bia ye di dwuma wo ha no makoba no eye communication any technology ensensemu ya dia sabia ya no nye edi akotren ewo mpa na honmo no ye veno Ghana Digital Centers na wobra ezubra ne to ya dia kopie mu ewo sabia ya honmo enti no na akoma nyoma mu akoya dre ewo honmo a na to se oh enyasem getua na no na nso mendei management ya wo mo hwe se nyuma ko na no I declare that tenting Emma Jensen Penifua na se dwuma yefoa womu wo honmo tresa ne nyaye die wobi biada kwatre vie kakra na ebresma na enei mu matmi ababe ya dwuma na bibia enso atumi adwepe wo honmo wo bra sansem we ebetu dwa no ana ministry edibetu dwa chazere asemo a empenifua dia tu dwa no nyade enei no Wamu jitu mwa, eyeye, broni kase mwano, ya se unacceptable. Na chese, wamu jitu mwa, enyeye sanse, kubani se anwa, obe huane se, grofobi, jina wanko na ikache se, wano kwa nono, weno, wamu babe yyo medie, nunti na, wamu, asya siyedi se, juma weno mnya, dia nunti, yevra, chese, sanse mwa, penifo, ditu jano, ya dia, wamu ntuyo mano, wohone, nukra no, Na watu mienu ni na yewra Sam George. Edibe tu jwa ma enempe ni fuwa numu binso. Etumi ya sumra. Enye sanse mwono. Wamu etumi etche san ya na jese sa. Ana enonso etye ewo hono mo. Na enze mimu. Ana yewra chese ya diye mprempa minu kase. Ejuma no asha siye no. E ya diya. Enzise bebe nwa. Enso eva bekosu nenenye. Ekobano technology nwa ese adwuma die na wo mu die no etumi agyane na so na bibia enso etumi akoye wo honmo enunti wo mo etrese eyade a ezubrane no a eto ya e ma tese adwuma ye vo no ye ma mo krata se wo mo ko trevie no wo mo tese yewra wa twentwen bibia enso etumi asa nemu mo no eyade adwuma die no e ba be koso Na eba bekoso ya dia reset pa na eba bekoso nti adwuma no ya tese womudi wo hono mo no ya dia nsese foforo no am enso ebetumi aba na bibibia enso etumi akoye e wo hono mo enu nti enei empenfo trese ezubrane no a eto ya ze adwuma die no ani ya dia ose to hono mo ze obibia da ne e lockdown obia to ni brumu na enei wonko pepe bi entrance no eno na yebra eden sam no ba ba yesa na otwum yenu a etwa mu chezo obibia la enko ye na dwuma na bibibia enso entumi enwe pe ho no enu nti wa chese dwuma no a womo ashe muki na nei ani adwuma dia womo di wo hono mo no bibibia ebetumi ato ye wai Yeri bi aba abesumo.
1: Plan B FM niyo. Yo.
2: Ewuzia shenase wa sugusua uti ewia prem tubere kasi ewa plan B 104.5 ewia ewa tema 2 and 3 jansi nusuwa ni yesi kwenye kasi yano yesi reni mkwabwe mkama kama fefefe a day a man will be a real so ya demo live oh Facebook into a bien channel obey me out to be a day a money a bar on some no ya budget brepani a king kind at me at the amount say come on nebia at me a jan brani at me at the amawa young twerkas yano so I will end some for men any best and out you see moody. Any opening bagua ni din etime din no ajemena enso oman kronkrongana ma aye enkane executive secretary adema inter ministerial coordinating committee na yewura Dennis Edward Abuaje aha dodo na conference miracles Abuaje na hotendi bagua amanyosemu no yadini mu no a ne nyina nse enkane na wo som oman no I was a queer, my boss is here, Potokasem, said no, your ankane executive secretary, adima inter ministerial coordinating committee, you know. Now, Pensy Jemma or Macron or Dano, such a Tony Penny, adima a queer no son of mine, and is a cat a bit miaco, so on for more, Jumadian Hobrano, and is can a bibaco a bin to Minko, and Cratasem so a bit me di new is a papa, eight me born Eduma. Ama Ghana for sebi enyano sofa so no enkata semso e bisibasa ama be se enyantye se nansa ne de papa ne ho atimi agemena pa o yoku akache na no nam som ensembe to abonten ene Ghana for atinsemi ene ebi so ne ti na ebi aso ne nan na ebi aso ne basa ene odu onim asem no hwekra no de asisi mpina pa so ene se wo kan ye eno nam som asem no akopiem o yoku akache a Danra and Abroi Puma Kwemu, Amedi Bill, Asumbo, 50 million choppable Ghana cities, at a two, and Canepani, and always a side, Jumedia Adiasan, Zebet Miakobrani, Adiama Adasan, and watching Swichima, a Japadi Emiansa, one San Fantatu, and a Bazo Sebio, what the Inkuma Fan and Mujani Flu Memoir, Na Sejapadi, et me Atoma, near Timmy Aji, Sikaya, et me Fan and Sasu of Mekwa, now or some, or mine Kron Kron Ghana. Nanu nam so mane no openi ba kon so odin tintima pa ewo ND Samaikon mu ekubas emra wonsem ye ntimi nyi ne din emfan free ND Samaikon ma eyewura Abraham Amaleba ano ode afutu ano odin ekọ ade ama ene ND appointees emprempren omwo ban mu ene wo ye siwo wo ye chief executive officer ene sa abanwu mekwa no ene ze de keka hunna sabi wo somoman no ama Ghana eti menya so mfaso na onso de kakra bosomo onsa betimi aka no ene yewura Abraham Amaleba ade afutu ano odin de dendem pa ade ama empenemfo sa ene wo hwe de akoko akoso se ebebo obidin so nkodi oman anim so ye government appointee so ye CEO so ye chief executive officer so ye wanwan na odadwuma kwa no na echi ubewie na se ye bebusa wonsem na onye wadwe se nsem wetimi ya no pande a ane Abraham Amaleba eba ne emransansem a okabi edema endi samaiko na wo chima panfuo na bu bebi se ene di odi achire no ensua di odi ani mun na ntie se ne di odi achire ne ntie no enko dan den na di odi ani mun mum ne ntie ekọ den ten o house na ye wadwe se obebo solomosi a ane wani bete nu adu fa bodie batum chok na wo gusu egnya tema eya marking time a ani e ba ne said won fa japade na di wadu fa bodie batum chok o mekwa mu nyina mutu anamo a bibi nti wudi wanti nyama ho anya ha wadu agya no ani e japade obekukuru ze gutu ze bam na so ne ze deche deche uhu a ansa no ani bebrezi ye mi hu yan kan kamenso me ne ne kontem sa anu na msuma Abraham Amaleba ejima ani e di akukwa kwoso a enkane chief executive officer na se secretary edema inter ministerial coordinating committee yewura Dennis Miracle Abuaje yatimi anso ne patch no enyansa na ho kwasi bro ne be kan se example aha amfo wono a omso emprempren omudi omonkwe e wa banwu mekwa wodo mu omudi omonkwe e so e wo endi sama egom no mo hwe no mo fanya futuo enkonko ba se obasumo man no so ye minister obentin any degree coach cobra man onsa betimi aka bi okwa kwa kwa adwuma no nanso sabi ona di trimfufro ne adwembone ene ekodi adwuma no ubewie ye bebusa ho nsam se eba ne sen ene sika wefa guntrase na sabi sabi o un kwotokre ana ade kura hye mpa dia ene amara ne kasa ho a ene walo wala enya ba no aba no ene oya wish hunting ene okro ne ba empempenso adui onso bo adwuma na bo moden
3: se wani ebe timi ada ho ne wati mi asom Ghana ene kuba se mpo kwa Ghana fubo bo di aka se ye asom azi wo wanka wo benti won manka me se sa din ade aye pa e bia wanim de ye timi nkan che o nanso ada wo be pa ka onyoma asese onyoma nyina ade afu djuma na omu no kwa ene benfo bo se ah o benti won manka be we e bo djuma fo na no department ba ko be ka se ye asom azi won manka kwa ene quick one ni nyina no e ye din a esena fata a som bo eche me wi a esan sen benfo as edin pa we ese ahunya pa good name is better than riches what as ye aha na bi atime e kama na gba sen pempem so adu wo be bo djuma ntro ka wo be wie empenfo ton sa fro as wo be ko asa won kono ochima sabio edin bone edema oni akro ejin pempem so adu a ene yewra miracles abuaje ye so ne pechi na timemfo akoko bo dompem si enya enya no ene obuzo kwabra ne sa adenji ene okazi enya na was one wo nimu hwe nemu mpanfo ene abu petro edegu ne shemu so mama ji ono ye ye chiri bo chima we nyina no gedi pianka enye ye ejin pempem so adu padi e ene wo ye ni ya wanim betimi achepa ene edin pa so ye betimi abo ye pa esa sa medical gas edin pa aya se ahunya no sa na wose etime boye bra se adasa enso memu na enko nkuba se obeye ba adwuma ni wie oba company for tons afro as a wudwane as a wunyane as oba kwa se onko ni nyina anye edimpa ni nyina anya sempa edemoni akro enti abraham amaleba oye mranim ni no kasa de ma endi samaiko o mransense machima de asini nei ene endi samaiko no so hwe emu appointee si wo awodo ne honkro ne ba no omo so hwe de asini nei no mo fanye esuade no mo so mfa mo mo bra esan se edua wuye mpo de ye nadua mo aha wati ase ye onyakopon na nkasa kan se mimpo na moye mzei ene mu nsu mo na mu nsu enchirima nyina na ze twa di abokra no ohuna mane oni pansa no ezza ene yanzu ebetimi ohuna mane samane ni bi onso ebetimi a prevent ye ho etimi de fro na mpempem so adu so bi kwa ya na de ne be di mbone de wochima emprempre and this amaiko no emu appointi ze ko jiko bre man omo mfanya suade no mo mfa dwen fan ni trim fan emfanya dwuma se da bi omo kwa Ghana fo edidimpa ebeje omo kwa en
0: awia prem to bre akan kasie ne mprempre wasugusu a wuti a jenso janugusu a ye kan ede ema wo na wia ise ne so se ye dem ewo Facebook abefun tinta video ne so abusu ya kwa no mo a na wodi wa dwen chano dia to webre pem ne beje bre na ya kinkani na kama kama to me at dia ma finiki kabia enso and to me embemwom abusia ya twakase bwane so dia nye yetufa na ya kwa akopiemu ewo enzemfufuremu na ya kwa akopiem dia bammu na ne ye de kase bwano akwa akopiemu ewo honmo emprem prime no kase cabinet na nye kobano Ghana hanumze inwa ye ka cabinet ya ene wo manpani ene ni ministers ya hodro na wo makom ho abom wo na jese a wo mo akotrase na jese ene ehe wo mo akwakoye miti jenjrenche na bibibia enso atumi awie peye wo honmo na miti a na ende company for ekwakoye ye nsese ye bia na sense ye bia wo mo ekoye ewo 1992 eye ye constitution ni mo we no Ghana amamra no nunanke nei wamu kwa kwenye nse fufro wamu bia addition and subtraction wamu ekweye bia wamu wana chese bibibia enso etumi akweye uhonu mo nanka eye miti nwanase nshie muno nanka wose ebasu ede fiede ya enye etuwe muya enye fiede ya ya etuwe muya na wosanka miti no etumi ebasu neemu mwano esa ze ezubrane no ya eto ye 29 fe junwa enye ema to rentem esi ye ma Ghana mampeni excellency John Dramani Mahama eyi edabisi hodnmo na no na ye 10th and 11th July se nei ye fanye clean up exercise be bia boss enu nti ana sa meeting no entumi amaso ambenifo yi wo mu etu sheda emprempra meno kasa ambenifo no kasa chese emprempra meno kasa se bia meeting no ye di akwa kwese da se ye di akwa kwese this ye di akwa kwese that no aya de emprempre entumi emba ye na ebo mu anno wo mu chese wo mu etu asheda na chese sa ana enunso etie wo hanmo wo mu chese sa meeting no kra no a one more aqua quay and nonsense air no, one more eddy can't transit, abo be who cry just run one, no ya dear, and no grand no, one more at me, I hear you, no more no, I can't send back me and me and Sabia or say one more transit, na one more at me a drink dream, one I just say nay, one more at me can be BSC and Nina fee, ye whom baby a dinner, na and also, sir. Ana etumi atia anunti emprempa menoka sei eziemudia anye ewo se ekofso ma ene mpanifo no ekoye nsese ma yehu se yamamra no nsesan ya atumi abebwo no wo mo tie se wo mu yi free friday no na se viade yetwa mu no wo mo di akwase da fofra emprempa de wo officially date no entumi emba monti mpanifo trese afi ana womu betranse na womu ni lawyers ya hodro no woma tratranse na jese document ya hodro sign ya ana womu be sign na tumi akoso na biwi bia enso atumi akoye wo honom enunti mpempra meno kasai no 1992 constitution Ghana ye use no a ebedifo yesa addition and subtraction womu koye bia womu ono womu jese womu etu ase debre pemu no a se ebra no babonte a Plan B, 104.5 FM. Yadi besum yetifo.
1: Plan B FM niyo.
2: Abusuya shenansu wa sugusua uti ewia premtube kasiye o Plan B. 104.5 ewia yewotema. 2 and 3 janshin suwa ni yesi mkunya kasiye no. Yethre ni mkwabam kama kama fefefe. Adi amobibia. Ewia nso shenansu ma yesi demu life o Facebook. Enti wabien chenu beti mi atubi edi amani eba wonse mno ya beji vreni akinka nsefe fefe kama kama eti mi edi ama opa yentu waka senu su ebi mwe na enenu openia wawwe chile efano abatu wonse edi ma endi zama yukuno ha ee yenu ya bema tanku computer na isi nidina nenu huna msepa ono eba ni iti zensemfa abatu wonde ma endi zia Papa na ane ya openi abedi chepa edema NDC ama yukonu pa. Na anu na msoma onosu densembi ya betu yejima. He, sene usu wa kuntebua. Se mpeni foto nsafro se branaba suwa mana. Peja wonsa simple and short. Se jumanu untimi ni. Nebusa se ade itina untimi enya. Na wankasi wabuwa ni se. Ebana kuntebua mempese mewe jumanu yebibu wa kuntentino. E jumanu untimi nje enya wonsu on. Na wako baby enya dia. A baba chuo se trede trede. A witi wudu se biyasi mkunya se kwenye biyasu no. Ube si wu. Ube ekan se appointment committee chairman. Ene unkro noba. Uchima. A bambiye no mwube timiye ayo sase chen chen chen. Branaba sumo man. Nemuno ayo pe ene onfama. Ene betimiye abo masaji medi ni etimiye kwa suwa. Na tango computer echima. Se wukwa kwa ejuma na wuntimi mwa kuntadie. Ene ube hiya se wankasa. Ube timi afa mwajin pa. Yewra tango computer. Edi zanzi mwenye atuja. Ewa enzensema medika mbrubuswa. Ninyina eye mrakos abuaje. Ni honse enzema ichima. Na apu ya msusi kasimbi ya timia fanensase. Enuwe chenkrata sema ibe timia onse ampa. Wadisika we eye asumesi. Wadisika we eye obentenyo mebise eno. Enkrata sema eni muntine mpenifuo. Eye timia tunsadi ya fene. Ene mnu kaze yoku. Ame denwa na buruwa. Eyi puma kakrakanu wakwemu, ama kwenye mutimida oze etin, ama beri kukuru nse kutuze bamu. Edi tu ntizwa nwachi, eja padie mye nsansu, ya suwa nsanfanka, sabenu huna jise bibia entimye kama. Eni umano wate mwaba chile kwa suse ogusu, ewa mwenmutimi enfe mkruma, enfa nene mko bebia. Yerwa tango computer, eche madi edu no, se enenu bibibe timye si, niyebe tu nsadi afro se branabibuwa kunta, na uti mmeyedie, enu nchese oyo mamba pa. Anasa wa mesumo mano kranke ye. Wotima kuntebu ya diye inyapa. Eni adasa. Eni eche diya po kwa minyame. Eti midi ya hinta ye. Eni oba. Jume diya midi ya oba wa mifiti minkura brim. Ama mempeni vye. Meti mienya mini papane bone. Eni I put it you. Eni unkronoba. Kedi ampo ebe timi abuzaze meba kufye. Oba atasifasa asiso. Eni wena abeye ankwankain. We na be ye timi kwa ye, e ti kwa jina, minsani faswe, e na obe tina zese medimisei, afa mitrim na me kwa kwa sa, e duodi mechive ba, e ni ebu sa se, e kwa bina, wonsu edeba na obe yade buwa omano, edeba adi na mebo wo, obe yade buwa masafo, e ni uji utrimu makuwe, ebye ni utrimu ha, e ni wasi kwa jina kwa na nusuwe, miwia na mabaso, na nusuwa enzempi, e ti wachima akuntabu odie, e nyapa edema adasa, sansuna akuntabu e nyapa,
3: Edema juma diye biya edema kwa kwa tuwa no. Eni ya misi ya yi. Eni ya bribi ya ni ya wese mejuma amidiye no. Kwa nkai. Gana e nyame sonfa suwa. Eni ya ene gana fuanga se eni mdeda. Bubule mkwa suya. Eni ya wanonsu ni juma diya wodi. Seze mjoni edi ya sumo mano. Kwa ya he gana fuwe ni. Se ni watutu papa suwa gana fuwe den. Eni maa. Nasi sakunchebuo no. Gana fuwa kwa de maya kwa nasa ni etimi ya sore. Etimi diya frifi diya mamse. Sana kunchebuo nsu eni ya. Edema ada sebiya ha. Enza kwa kwa sumo mano na kuntebu ya sebra beye asi ube bjane asi unyani ya eni ya tuji wara eni ya sila esi ya debi ya nukura gradi eni wa defa pisi nuhu wasi machine doctor nuhu dia kwa niyabano naze ninyi na aye bibri ninyi na wope edi ye bibi aha ebu bruko siya eke bibi ya nile minti minka eji sana kuntebu ni hiya edi mwabibia eji sana kuntebu ube timi ya bjane wamlekwa wosu wa mano na ene unti mimu wa kuntebu adie eni ya tanku computer director of IT edema endi sama yuko chima eni ya kwa makula nkebe chima chima empembenzuwa bi adie bakuwa edi wa mane wu edi ya nyapa aya proyane kankain kwa sibu wanibe kanu poto kase mse corruption ayadia etimi kunya pa entwo chema pempenzu adu na proene kankan kun etimi kunyen na yempenefo enso emmo mani nku na gbase ebe chi okwabrane yase amanyo semote achira ene tango computer ejema ye yayaneza gana yenko babio ojema akamfisia baako na gana dimfisia pori adioson 70 years nonso obusasa gana ye kwa ni manase ye kwa ni ene gana fo mwangase mumua ofie ye kwa mubetimi abua se ye wonhwehwe denso empanifu wedi ye mwamani mwansem a mubetimi abua ofie entu ochima ene ye firi ba ko ansa na komie no semre ni du so bebetimi abua ko nta na obibetimi asore aika se sabio amanyosem ane ade friends o mambe bua ko nta padi a tango computer deputy director of election on IT edema and is ejima obrano gana fo ene ye bebra nyadia sabia breno ye betimi adi eso aba da biada amana ye entu ojima pempenzu adu pan de akuntabu ehia edemo bibia so mbeso oman no envinzia nan enum enzia nwotwe edu na brana bebu akunta na untimi mu a tango computer ejima se otrim ebetimi abu fo se untimi mu akunta na ene djuma no yade se onsa hwene wankokora ene bibia timi asi nemum no so betimi anyopa na bu akunta ene frowa bomodi anso betimi atumika ten tempa no ababa so oman nemum no ebana kuntabuna zo dwane a tanko computer deputy director of IT on election adema end is ejima ene ye trefie
0: awia pram to bra akan kase ene mprempre wasugusu a wuti a yanso yanugusu a ye kan edema wo na ye dam ewo Facebook ne so ne ko no ma nyasem geto da hanum pa aya no like no ashe na waja wadwin chano dia tuho abirpam ne beje bre na ya kinkani na kama etumi edia ma fini gigabia ensu entumi emmemu abusua ya to akazie bane so na ya dia mamodia ya hwia wo man kronkron Ghana hanum se ya emabru ne boys any guess ya aya yesi so no adia ba kwa ya hwia edia nyapa aya jaze enubonia anye enuno anya sevgetwa wakwa brani timitwi bia guni mua ene we no se generator kra na egbo hu na jese wodi ase jiremu na jese wotune nsa na otune na nyasem geto akra ene we gro ru obi timi eje nyoma bia timi sa ade we de emfa kwemu so no na so mesia na so bentin na jese wo ye eya na hadwene enu na mzu memprempra me no kasai empenifo dinseye egwa kwemu esanse empenifo kra bu bebi se penya watina vie mamu frari nanka no. Yaba nasi ya kain nanka refua. Ya dia wo penino. Yabe kan wo etumi aka humbie. Anunti wamo mpese koba ni sentino. Wamo di nsebe brenua. Anso etumi edie guwa kwe mwenunti. Beya semre kakre ni etwe mwenu ya dia. Wamo di nsebe brenua. Etumi egwa kwe mwa. Na imprenpra meno kase wamoa. Wame di kain akwa mswa, eye wamo wamu di enhudjano, wamo mtonton, ade ma boys, ene guess, you know, wamo ne mprempra mino kase mpenifo, tu egwa mswa, nate senye, nyase mkituwa tumi wohono mwa, na mprempre wamo chilase ya dia, wamo eye enine mwono ya dia, properties ya hodra nase, ejapadie bia ene ewo mo omdi nubo ni hudwa no wo mo atumi agye from sebe sedio zom yensa na jesene enya zem getwa atumi ewo hono mo na eyade a yewra mutaka muhammed mubarak wono na disanse wei etu dwa wo bra na woni gana mampeni abedi atire dinje mu ana nei wo disanse no etumi etu dwa na yewra mutaka mubarak muhammed ekase mo no chese yade ne no wo mo edinse se ye bebre no a ebeba na nubone a ene ekozo wo mankronkro gana ha no enso etumi ate na nei emegunu a aya na yede ye ho ahyemu a ene edi enyanno enso etumi ate na bibibia enso etumi akoye wo hono mo eno nti yewra etye se yade a wo mo de cas ahodro makomaku aduo no eba abeboa eya anti narcotic officers no na jese wo mo etumi adi dwuma no na bibibia enso etumi akoye wo hono mo eno nti we no kra no wo mo de kai ne ba anya afi ne bia yate se o enkrofo bi wo ha make go na jese afi na wo mo kwakofa obi tansi anya we ya mejina wa ha be on be kokra no na enkrofo no wo madwane ko anya se basi kra no mba kofo a basi ne betwa kevo a ebe yese no na we be o mesi wa ha o mesi wa kanesi mesi wa doko no ya we ko na enkrofo no a ye kwakọ chiro mu no na jese we no kra no Womu edi Kenya ntye de dada na je sawe woma yi fry na omukọ enu ntị na nei womu de pick up akasia kasia edunu ebre nyumeku a womu hwese ne bebo a enuboni so betinu ya de bromo na nei womu atumi edi adwom adwuma no na bibibia enso atumi awie paye wo hono enu ntị ane ye nyate ya ne etio epia ejan na jese woma sesa de agumo na ye de asanwa ye chiwa na jese ne asotwe wo no mono na ye tumi edia ma wona bibibia enso etumi akoye ho no mo avenzo nsese ya etosumi enu a womo de aba we kura no eye strategy emrom no tianwa etumi aba nsese ye fofra etumi aba no no womo jese geto ahodro ne yade a womo ebegbo wura ho no mo bi no nti se mo ye boys na mo ye madize ya kwa ko peki osu kitu abi ya ya ko temu akọ ya fine akọ haya na jese ye de agire mu fine a womo jese we no wo ho no mo ani ato wo ho no mo na jese ne ya tre mo na asotwe wo ho no mo no ye tumi adi amamo na mufi enubone a evenze nubone no anya de mu betumi akọ akọse mu bi enei womo adi ato dwa no nti womo jese se geto ana wo ho no mo a ya de a womo eba berire mu na bibibia enso etumi awie paye wo ho no mo emprepra me no kasa ministry of interior e jese ya de a womo de je bebre no am enso etumi ba na womo dwumadie no a womo di no womo bebie nkra bata no bebre no a se ne bebo a ane womo a womu edi enuboni hudwa wo mankronkro gana hanum ze no enso ebetumi ate na bibibia enso etumi akoye wo honum enu nti mprempra me no kasai ministry of interior ntiarana se interior ministry womu di atudwa akira se yade a enuboni a ene ekwaso wo mankronkro gana hanu ye boys any guess no womu di om ho ahye mu no yade a womu ebekwati na bibibia enso atumi akoye no akyi no womo sa akyerɛ sɛ womo a ane womo di hu dwa no womo nneɛma yade a womo sisi bebre no a womo cars ane ɛkɔba no womo agyapade no ahodoa no a womo kyerɛ sɛ adwoso miensa ne nei ɛmpanifoɔ ɛnsa atumi aka
1: plan b fm nio
2: abusua hyɛne sɛ wasugusu a otie awia pɛm twɛ kasɛ ɔ plan b 104.5 ewe ye watema 2 and 3 junction sun ye sin kunya kase no ye 3 ne nkwabom kama fefefe adi ama obibia ewe nso ye dem live e Facebook na Facebook kununya duo no ma de hias wanya data kakra anaso wo wife bia na de ashe okutuku na so na ma na bibia no e timi koso na onya bia Facebook na wo hwe kona ne nchimo no ma wonsa nifa so no
3: Ken koku tuwa bi wo, abaku tuwa bi tatuwa. Ene kanse search engine o de bo plan B 104.5 fashim. Na wuni tini suwa, dan oka krabon se wye dem life. Na Facebook na wye ehu se butu butu butu butu pa. Mwode mwenyantu wa se mle pemye wya, magwen chile no. Ye begini maku, maku, maku, et media mamu. Miracle, o di juma pa. O di mu juma pa. Miracle's clothing. Aha. What they have been pina na ba. Awo from so the aba pa. Ya be king kind. Na uni bibi, a film pimene ni eduru nine. Anyo bronya bosu ne dia tos and so. Ghana four. Eko jan san timi e timi twaba. Na ansana ene Ghana four. Eko twaban en na manu kubi se endisi wamu bontwa. CPP ama yukone bontwa. MPP ayo osuno kukukwa manyo kuno wanoso bontwa na mwabe kaya mtuwa bumi endi sama yukune kasa omudu wa mwaba omwa yupitete kema kuoposisi mvisha parapra bese mwakri na adia bako mwuse bebo omane pano ayye enko kwa nke tenkete na omu chema ene uwe sika ye kukru idifu omane kukru gane mo ekwa sasa ofadampem eki ya kukufosu ubidesi ye ebe pi omane kukru gane mo ama gana fuo etimi epu Edi frifie, ekoto, eni abenkwa benkwa, eni enkatenkwa enkatenkwa, lai chupa lai chupa ubeze, enkania enkwa, eni ohe wenima arrekura, enfano hon, eni utimi hon, enama sebi, egun kwa nina, eni ofada mpema, enuana sebi gana fuo, ye timi koto, nacha si yari bobo, edu yanesa, nanina msuma, eni sama yukono unhuse, ebo maneka, se afiba akun, sike atide, dioni wodi yenye, beku kurudia fuo memu, ako tebri wa fadam pem abe pio man kru kru gane mu ni ebe wi na se bia wo de wo de yensan ka bi de e no mo de je bi ba e je nyan se on bebo mo de yan se gane fo e de tumi cho mo sa e no ba ben ma e nkoko nketin ketin e ne wa mo ne bi akoko sun fiu fiu fiu na ze esu ne kwa sa e ne be kakra o munyi a obete kokokokokokokokok na ze nyi no o mo atimi anyi a ama ne wo de bon kwan a ebe timi ayeye pa Nanuna mso masa inisye chiluba anu ampa eni sama yukunu etimi ebi anu ama wana msabaka enkukwa nkitingiti omusa etimi kampa. Na yawe ni mse nkanye diya saa inisye chui yadia ebe timi abuwa masabi enya kukwa fosa abibi etebili omansika eri kwa frio bima asume pi omankuku gane mjabewe emuwa mwadi ya nse enti minkano nasa nkukwa nkitingiti eba diya nkabebu wapa eni yankabi shemu na wakwe kwe mu Waswafu wa huye kuya raonsa mede mwamayi mkron kugana. Eni Eric Opoku. Eni empenifuweti midi mkomo. Eni komiti. Eni huko ntebuo papaye kwa transye. Ami ebuzanze. Eni si mwoba mwose. Mwote nkuko onke tingiti beba. Eni ebeti mi akto wanzangu kwe. Eni wache nso. Yanga se ebia. Yanwedu ya nibia. Yafebe mkwe nifaa. Ni etimye kwa kukwe bako. Eni estiwi. Ni adi abwane kama kama. Eni ya dafufonu su anase. Ya kanse mwono suwa. Na ebi ya timi yako square. Eni otiba kuna wawai na mka kira. Eni ya mwadie kwa jikobla. Mana onse timi yaka. Na Eric Opoku wa yon suafuwa. Wafye kwa yon seme kwa tina kwa mitina ni mnuchima we. Sabu tayana gana fubi mpese bebem. Eni mpenifumu zanze. Ah. Mwana mwade mwade yeba. Adi tina sabu tayana gana fubi. Ezu sebe timi ya bemu nuchima we. Wanua wunifia anajude suma umachin. Nani fuwe ni WhatsApp, wabati kwenye na waso, wabati nani wabati mni mumba fuya, wababwa ni password, na WhatsApp ya timi ya bieno, utimi so kwa brane, acha kukwe, eni wadese kwenye, eti ntimi ni mne, eni utimi so kwa kukwe, nesi jaso, eni obewe hupu tubutua, no kwa brane, atuwe dadeseno, edi ya sine ni watamba kwa deshana nwa, ono abu, wakukwa nke tengeti na wafa suonye, emu ochema, saadi na kukwa kwa sonu padia, yeee, ni huku ya timi ya bieno, ni huwati miyaki no, esa anse, botaya na endi sama yukone bano, ankase yankase ya nye mwano, na pina yankase ye mkumuni ya mwine mwono, ya tonka kira, ne mkosuye, eti miyabua, nesika, usube eti miyanyabi, edi ya tofit, anase edu yane, edi ya mwano, nanko mudi di no moto, etukasi ya, ya kama kama pa, eni ube eti miyatuba akon, eni misiya kredi ya sidi ziti ni, esa anse, mkosuye ne ube eti miyabua pa, no mwoso, mwoko wa mwobo, eti miyatetete, eni brenye bidu anu eti miyakuba akon, na wedi ya, sabu tanya yase seon, okwabrane ewesa kukuya nyia eni zika nivye, shini vye nwa chia kukuwe besa miyansa enay enu mezia, nwa diya shesu fufua diya kwa chukobre mana odidisa ona bui eche ma debi sabo tanya sana endi sama yukuna deba nanuna mso mene pandye sangu modidi enuma eni national president enema poultry farmers association of Ghana yeura George Dasa eche ma yeee danu watese honorable minister of yakanze food and agriculture no kronoba akike akasa akra no hokura adwi nemum no wona edisa suban ekoso wo enkukon ketenkete no se wa obenya gukon no hwebangu enifa no watime de sikan atene nditi na wodi asijaso na wo hwe ne ho kronoba no ojima sankrofo omuni pe afuma sa akukon ketenkete no ana afenso omuni sabisuan hu edema enkukon ya na se moa yen ene wo hwe abotaya abani baya nanke papa eni okobrane etime hwe banku enifa na kokoi chiba ko mienu miansa ena watime ku ne dakro etime awe ne pransam no wotime sa esu ne ban na yesa adabotan no endi sama eku ne ba ediba ye na national president edema party farmers association yewra jord da se etime a eni chef ndi ye pa nanso ohwe de agiga kan ho na Ghana fon bia etime de agiga kan ho na Ghana fon bia etime jin kokko nketinkitin o matime anya o mowewe no emredu o so mosesa edifisa esu ene banu a wochima minister ne kan ho nimse e bia na minister nkre e di agro but we ensema minister ne kan na se e no kra kwan so se ene no Ghana fo bi ankasa edise kan e kunkunkunkun banu no ene se karo mo se den o man kasa wewe akoko no wochima sa abotan ensena fata kra nemu wona ye sa eni sabi nimde edefa enkokko yen no ene afenso o muni ope enfama kokko yen no sempanefo edinse bi aba adana Ghana fu yentimsom na sabia de anumde ekwachi enkokoi etimiawe de enyade a ebetimi aboma ban ne botai etimi abamu a eti national president enema poultry farmers association George Dasa Ejima sa esu ene ban ne anumde bo ne ne de Ghana fu munya esans aban no wodi timukan ene timba ya bibibia no etimi ekor so
0: awia prem tobre akan kesie ne prempre wazugusu a wutia Yanso yanugusu aye kan ade ema gwabusia ma yentwa ye ho na yembra sisi a na ave yanko mko ventures yakọ no mu a enye kasia papa ne mmro chian wo modi abanye okọ no mu a obi terms ese gutu ese bamo na wakwa kwaje odie no na watumi di aba de nika wo hono se wo mno kala bia opebia no ebi ho Afenso yi kala no to nchen ya e yade a brand bia no a nye wi ayu pen no odi wani chen ho yade a emko ebe ma bie na watumi de adi wadwuma no na bibibia enso atumi akoyi wo hono mo obi wo hono mo a wose wo pese wo han bia ayifro bi na abafie pese odi kwaje fans ya wo krom bi hono mo a na ayifro no babe yo pese cars no ebidi animo na ebidi atire people your wedding car no na eba no akor no mo a dudu obi apebia no wo mema bie na eja odi akwaje fans re no kra no eye amenu nyam hye sanse ebe ma wo nsi no wo mani age pese sanse Wamo bano ah ya be yo mo show kama kama na bibi bia atumi awi peye wo no so jafo a ye ne ye wo fi hani na ye na sa ne be ye no na slime muni na sa no be no na chese bibi bia atumi awi kama kama wo ho no e bia nsoli nko na se suku ko bi mu ko dwuma die bia mo be se car ni driver de mo ko ba sumdwe ma mo ko em ko bo no ma wo mo ebe ma bia na bibi bia enso atumi awi pe se nso Sir Tema Community 6, Plan B, Wakra no, aye Vertical Plaza opposite Taco Bell, Honomo, Anna and A Mco Ventures, Womo, Ewo Santi Ebio. Tema Community 6, Vertical Plaza opposite Taco Bell, ho, Anna and A Mco Ventures, Womo, Ewa Bomodin, na Ubusu Oma Hume Ya, Wombejo, so ne bibia, add to me a repair. 02462830024673923 Wamu nyama, ewa hani na ye gana nyama, emunumno chiyan, fufufuwa nye, oba hanu mzeya, ube nye biyato, ne bibibia. Enso, etumi, ewepe, mpempi nwe ya, enye, boarding house of wano, muna misuma musa nse, ya na, ehajone pa. Ene, isike bie ukura wano, odwe ni tremu, ewo, eye gana mistos, wamu nkrabate bia. Eya dio mema onio ma papa na nei odi akodi wadwuma no na bibibia etumi awie peye wo ho no mam emu mienu no ewa ha wo mamba na afi nso resta mu no yade a edepa mu no ye unya bia se ye mutu obi ajolof bi kra na wode no akoba ne se waache rice water wode no kama kama finiki ka bia enimu na te se bibibia enso etumi ewiepe wo honmo ya won krabata ni bi ewo tema community 2 plan b fm kasavidia nse krabata ni bi wa ha spinters road opposite community 18 junction da honso yade a enkrabata ni bi wo honmo mfimfiri mantan ni ba opposite trauma hospital junction da honso yade

0: Zizi ya wetu mako pimo Facebook roso. Mshepeni yu ni ya tu kwa kama. Kwa sewe shwe chile sebi biya meko ye. Ntudu Facebook wa nuwa seche. Plan B. 104.5. Demu kama, kama pa. Ya jau comment no hona ya brana biya no bidin birthday. Ngode tuwa ya beje black and can you pull what to media mawo. Nami biya usawa kwa ye. Wale haze.
1: Okana soko fina
2: mama se
1: Okana boni
2: mama
1: Okana soko
0: na anyumire nzu unni ba bia e boso pa ba bia e ho e jijigumu pa e wa ye George's pub and unti ba madin abia na o pe ba bia kwatena unu dofu obie mano nunu bia madi didi de bia ayi bia wala ze e du ko George's pub wa enu ani bia pe benya bia e mo bia ni bia benya bia se ye e mo jorofu say your friend rice say your dien e mo ni ya chi ya ho a atutu ya ye ni dien ya ho ni e mo adwa ni bia benya bia bo sia e di ko George's pub na ko kwedi mo na enya mu taste what is it
1: la bote
0: fez one e na